0: Frekvencija Radio Centra Studija Poreč
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: frekvencije Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: friška dva, tri punca, popija sam pest.
1: Radio Centar, Studio Poreč.